Ele ka 5 horas jitla te kala 31 minutos e ka remo eng seto korantse ka he longolo kana wena ha mishulo wana montla na yakufikisela a bunanga dwa kwamba na ambana na etsunsha leswa ku enkari wa 5 na 45 minutos etava he ku vuisela matimu ya siku karelo eta kongoma dropen la baira ya komantla wa majaka lokoko mamonako.

0: Moingisati wa kurenze ka Radio Mosambiki ati kwani nkwalo la Mosambiki ileka 6 horas.
1: Radio Mosambiki, Gaza.
0: Carlo Moingisati ta kongoma antena nacional kuba ya kufikisa lana ngono ku jornal da manhã, Moingisati Junene.
2: Jornal da Manhã.